0: میگه نه فقط میشه اصلا توی رسته ایش کنید رکتی خطت رو میگه چیم چکتی ماه بیم
1: Total de 57 pour le 96, 55 couché à l'exception 239 et du 449 qui est en sélection, 10-22 pour A12 points.